0: Góðan daginn og velkommen til Jambalaya. Vi lötu fyrir við að høyra ein gamlan klassikara við Ray Charles. Mætti soul, rhythm and blues og jazzsangaren og pianisterin Ray Charles, som døy í 2004, hei kunna hildi nøyti gjøra fóingar da, mikið daginn 23. september om hann hei veri að lúi. Þegar færa við að velja við enn að lötu í Jambalaya sendinginni í dag. Men fyrst skulle vi høyra om nega heilt anna, nemlig ACM virslunnar og i vår handajar i Nashville 16. september.
1: Been flying solo for so long, nobody singing the harmony, up there just me and my shadow, no better.